bas. Tu nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu mi muca, nekam kaš truca, ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra, pa namištam boju, svitlo, kontrast, puljinu, ekran, oči će mi otpast, doživit ću kolaps.

plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dila. Ka neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim ne mogu se sabrat. Grizem se kada bar pratim svaki njen pokret, ka radar priko prike od prike pa njegovo prike.

Često priča s tobom ili koji ja samo šuti. Da li je stvarno tako mlada kao što mi kažu drugi? Dok zamišljam vas zagrljene, dani su mi dugi, dugi, mučno dugi.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam je firma sam ništa.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: sati i 20 minuta, vrijeme je za vas i za vaše pozive na 663-700, jer ovo su mali oglasi Radio Knina, već imamo poziv. Halo?
7: Dobar dan.
6: Dobar dan.
7: Jesam li u eteru?
6: U eteru ste, svi vas čujemo i slušamo.
7: Htjela sam samo ovoga reći, imam za prodaju novi crijep bramak, kontakt telefon.
6: Slušam.
7: 098.
6: Uh-huh.
7: 90.
6: Dobro.
7: 70.
6: Uh-huh.
7: 366.
6: Može.
7: Hvala lijepa.
6: Hvala vama na pozivu. Lijepo vas pozdravljam. Prodaj se novi crijep Bramak 098 90 70 366.

0: Idemo, idemo dalje. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
1: Može oglasiti?
0: Naravno, slušam.
1: Evo ovako, prodajem bicikla sa, muška i ženska, sa hidrauličnim kočnicama. Prodajem jedan zamrzivač od 310 litara. Prodajem špaker na drva, štednja kako već.
0: Može.
1: Na drva. Također prodajem peć na drva. Na broj mobitela 099 755 4673.
0: 4673, može.
1: E, hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Ponovit ćemo i ovaj oglas. Prodaju se bicikla i muška i ženska sa hidrauličnim kočnicama, zamrzivač 310 litara, štednjak na drva, peć na drva i sve to na 099 755 4673.

0: Evo nam i novog poziva, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem domaće klijence. Na broj telefona 661-146. Hvala.
0: Hvala i vama na pozivu. Prodaju se domaći pijevci u ovom oglasu zvati na 661-146.

0: Što ćemo čuti u novom oglasu? Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo ako prodaje mlade koke nestrelce na dostavu na kuću. Broj mobitela 098-431-124. Hvala vam.
0: Ugodan dan i vama. Prodaju se mlade koke nestrelice. Vrši se i dostava 098-431-124.

0: Haide, ia vise, ia vise.
1: Ej, tata, reci.
0: Nikad se iz prve ne javiš.
1: A na poslu sam radim, čovječe, reci.
0: Ne mogu naći ključeve od stana.
1: A jesi pogledao da nisu u vratima?
0: Jesam, nisam glup.
1: Dobro, a na ormariću pored ulaznih vrata? To vam je 8 eura i 7 centi.
0: Naravno da jesam. Velim ti da ga nigdje nema.
1: Morat ćeš malo potražiti, tata. Ne znam. Evo, na poslu sam i ne mogu se sad stvarno s tim baviti.
0: Tražim, već pola sata tražim. A ključa nigdje nema. S bepom moram van. Popišat će mi se po podu.
1: Dobro, tata, u hlačama.
0: Nisu tamo. Sve sam hlače pregledao.
1: A ove na sebi jesi pregledao?
0: A dobro, ne misliš valjda da sam...
1: Jesu u hlačama?
0: Ne. Ali baš sam ih, evo, tamo ugledao. Ovdje su bili ispod daljinskog.
1: Ispod daljinskog?
0: Dobro, bitno da sam ih našao, ajde.
1: Molim vas, ako možete na drugu blagajnu tamo kod kolegice. Ajde, tata, moram ići.
0: A kad se vidimo?
1: Evo, čim uhvatim vremena, stvarno. Gospođo, sad sam rekla da je blagajna zatvorena.
0: Vremena. Vremena, vremena, nikad nemaš vremena. Ajde, Bepo, ajde, idemo. Idemo, Bepo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan. O, tako brzo tipkate da će mi se zavrtit u glavi. Ha.
2: Praksala sam se.
0: A kad sam ja bio mlad, telefoni su imali brojčanik. A vi to valjda niste ni vidjeli.
2: Vidjela sam u muzeju jednom to.
0: Jeli?
2: Da.
0: E, da. I meni je tamo mjesto, izgleda.
2: A nemojte tako sad.
0: Mogu li vas nešto zamoliti?
2: Da.
0: Ma, stalno mi na mobitelu iskaču...

0: tanisták így.
1: Женя.
0: То есть Женя. Не можешь, Пепо, ту не можешь, стрпите.
2: А пустите га, пустите га, сосед. Добар дан, добар дан, как сте кай?
0: А, иде, иде, помало.
2: Помало.
0: А ви?
2: Ајде, не га, так. Klima se, klima. Ste vidjeli, jučer je neko u Njemačkoj dobil milijuna do krova. Dve srećke, jel tak?
0: A, tak je.
2: Ajde. Možda se potrefi malo da, sreće možda, i vama.
0: Sumnjam.
2: Hvala. Kaj idete u šetnicu?
0: Ma, idemo malo. Idemo, vidjet ćemo koliko može.
2: A kaj mu je?
0: Ma, kuk ga opet zeza.
2: Kuk!
0: Da, prošli tjedan ja sam ga dva put vodio na akupunkturu.
2: A siroček mali. Ali on je star, susjed.
0: Pa
2: kaj
0: je,
2: bude više
0: je, je star je on. Da, pati se, teško mi ga gledat. A je skupo jedan tretman,
2: pa
0: skoro 100 eura.
2: Pa da, disat je skupo, je. Gospon susjed.
0: Dobro veli.
2: Kruh, ulje, mlijeko, kava, sve je poskupilo duplo, a plaće ni makac.
0: Da,
2: plaće
0: da, da.
2: Iste.
0: A glavno da oni pričaju kako je sve pojeftinilo. Ja pamtim kad je litra benzina bila 3 kune.
2: Joj, benzin. O benzinu da i ne govorimo. Ja ne znam ko se to više može priuštiti. Ko sebi može priuštiti voziti auto? Meni nije jasno. Uskoro bomo svi pješke išli na posao. Ali ne, zbog ekologije.
0: Evo, Bepo.
2: Ajde, Bepo.
0: Sad ćemo, Bepo, evo ga te čvili jadan.
2: Siroček, mali. Nije njemu više za živjeti.
0: Ja, danas ga baš nešto muči ja.
2: Da.
0: Ajde, idemo dok još...
2: Ali zato se vi držite, čuvajte se, susjed. Pazite se, Bog.
0: I vi isto, doviđenja, susjed.
2: Vidimo se, dojdite sutra.
0: Da. Ajde, Pepo. Ajde, daj obavi to, pa idemo doma,
3: ej.
0: Ajde.
3: Ej, vidi ga, Bog.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan, šta dobar dan? Čekaj, šta si ti mene ne sjećaš?
0: Pa, ne znam.
3: Pa ne, pa sad ću se uvrijediti. Dobro, dugo se nismo vidjeli, to je istina, ali ne baš toliko dugo, a? A bome i on narastao od kad se zadnji put vidio. Kak je on?
0: Dobro, malo ga kukri se za...
3: A da? Pa to je to, nažalost, kod tih malih pasmina je to tako.
4: Ej, vidi ga, pazi. Pa nije...
3: Šta je ovo?
0: Nije normalno.
3: Ne, stvarno nisu normalni ovi dostavljači danas. Pogledaj ovo.
0: To je jedva pješak hoda, to oni s tim kutijama na leđima jurcaju.
3: Da, ne, ne, ovo je...
0: Trebali vidjeti po cesti.
3: Divlje zapad postao, totalno. Je li bio kod veterinara, mali?
0: Je. Je, bio je, mali.
3: I šta kaže?
0: Oprostite, otkud se mi znamo?
3: Čekaj, ti se mene stvarno ne sjećaš ili, ili me zezaš?
0: Pa, evo, ne znam, ali ne mogu vas nigdje smjestiti.
3: Pa nemoj mi reći, pa nemaš baš toliko puno rođaka da me se ne bi sjetio, ha?
0: A rođaka?
3: No, nego šta?
0: Aha. Rođaka, pa ne znam kako...
3: Dobro, istina je da sam imao koju kilicu manje i tu i tamo malo više kose, ali nisam se baš toliko promijenio. Nismo se vidjeli, ja mislim, recimo, 4-5 godina otprilike.
0: Aha.
3: Radim u Njemačku i Düsseldorfu, a? Jer sad nešto malo zvoni.
0: Ajoj, pa čekaj, ti si Miro, je?
3: Pa nego ko, da, Miro, da. A mislim da nisi toliko star. A, klikeri još uvijek rade, bravo.
0: Isuse, kad se nismo vidni, pa kak
3: godine
0: se...
3: jure, kažem ti, 4-5 godina. A šta pesa kaže? Ej, mali, jesi ti mene sjećaš, a?
4: Bolje od gaze.
3: A vidi se na njemu da baš nije svoj. Znaš šta, imam ti broj od odličnog veterinara, ako hoćeš da ti dam broj.
0: Ma ne treba, hvala ti, imamo mi dobrog veterinara.
3: Dobro, ako se predomisliš, javi.
0: Ništa tu ne pomaže.
3: Da.
0: Da, Miro.
3: Da.
0: A kako je ova... Dora, jel? Dora je ime.
3: Da. E? Da, Dora je dobro. Dora, ono, puno radi, po starom sve, iz dana u dan.
0: Čekaj, radi. Kako, ja sam mislio da ona još ide u školu.
3: Ma radi, kažem, puno radi za školu, to kažem, puno radi za školu. Znaš da je danas to potpuno, ono, ludica, pritisak je...
0: Bepo uz nogu.

0: izdanje.
1: Mnogo ljudi prolazi to tebe. Ajde, Bepo, vidi ga.
0: E, čekaj, jesi ja, ti si tu negdje blizu, jel tako?
1: Tu.
0: A?
1: Tu, iza ugla vodno.
0: E, pa da, pa znam da si tu. E, znaš šta, ja bi mogo na WC kod tebe skočiti, valjda sam mjehur pohladio, ne znam šta mi je.
1: Aha. Hm? Dobro, može.
0: Jel može?
1: Može.
0: Kako? E, znaš šta, hvala ti, ja ću eksplodirati.
1: Ajde, vodi, Bepo, ajde. Ajde, mali, ja čekaj.

0: Valjda te se ne sjeća.
1: Da.
0: Mir, Pepo, ej. To je naš rođak. Ajde, dosta sad, dosta sad.
1: Vidi ga.
0: Evo, prosto, stvarno ne znam što mu je. Inače, daje samo na loše ljude.
1: Ne, na šta, možda on sad, on osjeti vjerojatno mog psa.
0: Možda to. Evo ga. Ajde, izvoli. To smo izvoli naprijed. Idemo, Pepo. Ajde.
1: Sad sluša se, a? WC je tu, jel da?
0: Ne, to je špajza. WC je s druge strane.
1: A jo, pa da. Da, na šta već sam i ja zaboravio.

0: Стукайте, дух.
1: Šta će, šta je? Muška ruka, fali. Fali ženska ruka tu.
0: Ne, ne, baš je dobro.
1: Tako, tako, tako. Evo, na politankice.
0: Ma nisi trebao. Ej, nisi. Stvarno nisi trebao.
1: To samo za goste čuvam.
0: Aha, aha.
1: Ajde, vidi samo rok trajanja, molim te.
0: A, ba nema, sigurno je dobro. Aha. 2022.
1: 22?
0: Ma nema, nema veze, pusti. Ne, ne, stvarno, vjeruj mi, nema veze, to ni tog sad samo tak na piču do kad je najbolje, ali to ne znači da je pokvareno. Ma pusti, po njima bi se pol hrane valjda trebalo baciti, super su.
1: Stalno nešto, lažu, mažu.
0: Iako znaš šta ne bi trebao, jer sam par kila dobio, mislim, vidi se, i to učem još, u koroni sam i dobio, tad ih učem sa sobom.
1: Evo ga, tako. Čuj, jel se ti razumiješ u mobitele?
0: Čuj, ono, osnovno, mislim, tak, tak, dobro, reci šta ti treba.
1: Ma stalno neke poruke dobivam, ne, to mi je kćer kupila. Ja sam rekao da mi je dobar onaj stari, a da se ja s ovim tu uopće ne snalazim.
0: Ajde vidim, čekaj. A moraš pin prvo upisati da se otključa ekran?
1: Samo četiri jedinice upiš.
0: A ne, okej, okay, samo tražiti samo da ažurira sustav.
1: Sustav, što znači to?
0: Mislim da ti sad bez veze ne objašnjavam, samo gled, samo stišeš sve ono accept
1: da.
0: I pustiš njega da radi svoje i to ti je to.
1: Meni to sve finski.
0: Ma je, pa to su sve zakomplicirali, pa zašto bi ti to trebao znati?
1: Ništa, naravno. Ja to ne razumijem, stalno neki vrag. To je bolje imati onaj stari.
0: Pa da imaš onaj na tipke, to bi ti bilo puno bolje.
1: Ma je, ali onda opet ne bi imao slike.
0: Kako je slika?
1: Ma, Marina mi šalje slike od unuka.
0: A pa ta, to je. A kak je, jel velik već?
1: On je već u vrtić krenuo.
0: Već u vrtić ide?
1: Da, mala će iduće godine.
0: Isuse
1: u jaslice.
0: Isuse Bože.
1: Imaš ti slike?
0: A?
1: Sliku od Dore.
0: Ajoj. Ma našta, meni isto novi mobitel. I onda nisam, jednostavno ne znam, ne mi se prebacio ovaj.
1: Šteta je, baš bi je htio vidjeti.
0: Pa mogu bi je dovesti, ja, koji dan, a, da te vidim.
1: Ovo to bi mi bilo drago.
0: Da, baš. Može. Jedino, ne znam.
1: Što?
0: Iskreno, ne znam da li bi je ti uopće prepoznao, eto.
1: Bože, zašto joj ne bi prepoznao?
0: Pa izgubila je kosu.
1: Izgubila je kosu, da.
0: Od kemoterapije.
1: O Isuse, Bože.
0: Da. Ma nisi ti to mogo znat, nismo te htjeli opterećivati, ali... Ne znam, evo sada, evo kad pričamo, pa ti kažem.
1: Pa čekaj, što je bilo?
0: A ima tumor na mozgu i mora na operaciju.
1: O, Isuse, moj Bože.
0: Da.
1: Dora mora na operaciju.
0: Mora na operaciju. Mislim, kažu da je to jedno. Jednostavno mora ići na operaciju.
1: O, Bože, dragi.
0: Čekaj, hej.
1: O, Isuse. Zavrtilo mi se u glavi.
0: Ajde, sjedi, budete. Sjedi, hej, sve će biti dobro.
1: Zavrtilo mi se u glavi.
0: Ajde, čekaj, da ću ti Bože.
1: Daj mi vode, dodaj. Aj, tu imaš šta.
0: Evo je, da. Hoćeš šećer?
1: Ja, to neću neći.
0: Ajde, to.
1: Samo vode malo.
0: Jesi bolje, ha?
1: Dobre.
0: Prosti, jednostavno, sad, znaš, ono, kako smo pričali, pa sam ti rekao, možda ti stvarno nisam trebao govoriti.
1: Zašto mi nisi trebao govoriti? Trebao si. Aj, bolje da znam. Sirote, Dorice moje, vidiš. Vidiš?
0: Da.
1: I što, što kažu ti, ti doktori?
0: A šta kažu doktori? Da, kažu da, vele jednostavno da tu kod nas to ne mogu operirati i da, da se to može samo u Švicarskoj i tak. Znaš, one to navodno, jedini to tak precizno rade i da je to najsigurnije kod njih.
1: Če, mora u Švicarsku ići na operu?
0: Da.
1: Pa, ješ.
0: Da, da.
1: Ali to košta, to mora koštati onda. Koliko košta?
0: Ma, bolje da ne znaš, pusti, ne, jednostavno, si, ne možemo si mi to priuštiti i ne možemo ni ići zapravo.
1: Koliko može koštati onda?
0: Pa košta toliko da ne bi vjerovao koliko košta. Košta 50.000 eura.
1: 50.000?
0: Da.
1: O, 50.000. Ovaj, koliko, koliko ste skupili?
0: Za sad 3. Za sad smo skupili 3.
1: Okay.
0: Znaš što je problem? Problem je zato što ja ne mogu dići kredit, zato što plaćujem stan i... I evo, ne znam šta ti kažem, jednostavno smo očajni.
1: Ne.
0: Baš očajni.
1: Čekaj, malo. Malo te priče, kaj malo sam.
0: Ha?
1: Ne, evo sam.
0: Šta je bilo, šta radi?
1: Aj, ovo. Ej, daj, ovo, tu. Ko te nam je sam to?
0: Ej. Šta je bilo?
1: A čekaj, čekaj samo, evo, nešto, ne da me, ne mogu ovo.
0: Što se događa, šta radiš?
1: Ma ne mogu je naći.
0: Što?
1: Kuvertu.
0: Kako kuvertu, što je bilo?
1: S novcem, kuvertu. Htio sam dati nešto novaca za Doru, sad je ne mrem naći.
0: Aha.
1: Tu je bilo.
0: Aha. Ajmo, kad si je zadnji put vidio? I mislim, o, gdje je bila zadnja?
1: A ne, ja je tu je držim u kutiji s cipelama u ormaru i evo sad je nema, tu.
0: A pogledao si?
1: A gledao sam sad, da.
0: Valjda se negdje premjestio, ajde razmisli.
1: Ja ne znam gdje je, ne znam.
0: Evo ćeš da ti ja pomognem tražit, ha?
1: Aj.
0: Ja tu unutra?
1: Evo, izvod.
0: A kak izgleda?
1: Ko?
0: Pa kuverta je.
1: O Bože, kako izgleda, ko je kuverta? Kuveta, plava je...
0: Pa to te pitam, je li plava? Jel, mislim...
1: Je, plava je, eto to.
0: Polako,
1: levaš ću se razbit će.
0: Ko će to sad normalno naći? Čekaj. Ajde. Znaš šta, možda ti je pala tu u neki procijep ovam?
1: Pa nije pala u procijep. Gledao sam, evo, nema, ne ništa.
0: A u ovoj kutiji za cipele ti je bila, ja?
1: Da.
0: A možda u nekoj drugoj, jesi sigurno da je u ovoj kutiji za cipele?
1: Ne, nema, unutra su samo cipele.
0: Pa vidim, da. Da, tu su cipele. Znaš šta, možda ti nije to, možda ti je u noćnom ormariću.
1: Ajmo pogledat.
0: A? Daj provjerim.
1: Daj provjerit ćemo. Provjerit ćemo, jel je?
0: A u ladici nije, ali...
1: Nema koda je u zemlji propala.
0: Nešto, možda ispod. Ljudi znaju staviti ispod madraca. Ha? Pa šta nije?
1: Čekaj. Je, u čarapu sam možda metnut.
0: Hoću ja ipak pogledat, a? Slobodno.
1: Ajde pogledaj ko ti brane.
0: Čekaj da vidim. Čekaj. Jel ti vidiš?
1: Drži još malo, moraj tu.
0: Ajde, požuri, molim te, gledaj, jer nije lagat, znaš.
1: Čekaj, tu da pogledaš, ovo tu, evo.
0: Ja imaš šta?
1: Ajmo, majko moj.
0: Što je?
1: Ajmo, meni, ajmo.
0: Kaj, jel to, a?
1: Joj.
0: Šta je to? Što je kviskoteka, ne kužim.
1: To je moja Jagica rješavala. To je zadnja koju sam ja kupio. Prije nego je strefio infarkt.
2: Žao mi. Žao mi, nisam što pojma, prosti.
1: Pa ne znaš što. Ni na sprovodu nisam lako, ni suze. Pitao sam se, jel sa mnom sve u redu, ali evo sad. Sad me prehvjetilo i nevjerujem.
2: Ma razumijem te skroz. Aj mi sjeća ta teta Jagica. A nisam uopće znao. Stvarno nisam znao.
1: Prije 3,5 godine. Srce je jednostavno otkazalo, gotovo, puplo. Puf, koga bi.
2: Stvarno mi je žao. Baš mi je žao. Ajde, polako, ajde.
1: Ali sreća. Sreća nije se dugo patila.
2: Da.
1: Eto.
2: Pa to je glavno. Znaš što, žao mi što nismo bili na sprovodu.
1: A ništa, ma nema ti šta biti žao. Nije ni bilo pravog sprovoda, vražija korona. Četvora nas je tamo bilo, ja, Marina, Jezus, Ufrog, Svećenik, Kihnikoj. A Jagica je jedna, nego ne tako druže ljubiva bi bila. Ja imala puno prijatelja na kraju. Otišla je jedna ko zadnji sirova. To je strašno.
2: To je užasno. Baš mi što.
1: A onom banditu Baldiću pol Zagreba bilo na sprovodu. Na sprovodu.
2: Ajde, jebemo da to, kad ni u smrti svi nisu jednaki, znaš.
1: Eto se. To si dobro rekao, točno tako.
2: Da.
1: Najgore onom ko ostane.
2: Da.
1: Mene je sram priznat, ali... Ali uvijek sam se nadao da ću ja otići prvi. Jer ja nisam znao kako ću bez nje.
2: Da, razumijem te skroz.
1: 52 godine smo mi bili zajedno.
2: 52 godine?
1: 52 godine.
2: Bome svaka čast.
1: Šta će. I sad da nemam Bepa, ja ne znam šta bi. S njim se ja i porazgovaram i onda ga treba nahranit, pa onda iću, pa onda tako uvijek nešto. I...
2: Rutina, da.
1: Da.
2: Da.
1: Eto. Šta će ima ja i kćer? Šta će ona ima svoj život, muža, djeca, stalno je nešto i pobužuj. Kad ja njom god trebam, ona ma pobužuj i tako.
2: Da. Rosenborg.
1: Šta Rosenborg?
2: Ovo. R-O-S-E-N-B-O-R-G. Rosenborg. Ime nogometnog kluba iz norveškog Trondheima. Kuži, što je falilo da dovrši cijelu križaljku.
1: Aha. Sirota moja. Ajo. A vidiš, nikad je sport nije išao, ja. Uvijek je mene pitala kada.
2: A pazi, ja sam jednom na Rosenborgu dobio 500 kuna na kladionici.
1: A je?
2: Mhm.
1: Ja. No, sure, daj, molim te. Možeš mi donijeti uvijek kupovnica neku
2: marac. Aha, imaš neke.
1: Da.
2: Pa i meni će dobro doći, kažem ti, mene isto, valjda sam na vjetru, znaš, kad je vruće, hladno, onda sam se uzmurao, isto sam se prehladio. No, može li se papir?
1: Može.
2: Si ti to možda negdje u jednu od ovih knjiga stavio? Pa zaboravio.
1: Koga?
2: Kuvertu.
1: Kuvertu, kakvu kuvertu?
2: Pa u koju tražimo, Bože, možda si je u knjige stavio.
1: E, to možda je u nekoj knjizi.
2: Pa to ti govorim, možda si negdje u knjigu stavio.
1: Ajmo pretražiti knjige.
2: Ja ne znam, mislim da sam sve pogledao i evo, nema nigdje. Imam dojam da tražimo satima, ja ne znam.
1: Koliko sati?
2: Pa evo pola šest. Pa znači tražimo dva sata.
1: Pola šest, ent ja moram popit lijek.
2: Slušaj, jesi ti siguran da nije negdje drugdje? Kuverta.
1: Koja, kakva kuverta?
2: Bože, kuverta za Doru.
1: Za Doru?
2: Za to, za, čekaj, je li ta kuverta postoji ili si to isto isfantazirao?
1: Kuverta. Čekaj, kuverta. Koje boje je?
2: Pa ti si meni rekao da je plave boje, sjećaš se?
1: Da. Da, sjećam se.
2: Jesi se sjećaš?
1: Ma da, sjećam se, kako ne, iz nje sam zadnji put vadio za Bepa.
2: Za Bepa si vadio?
1: Da, kad smo išli veterinaru, oj, Bepo, nisam ga nahranio.
2: Pa dobro, čekaj, može, ne...
1: Čekaj, molim te.
2: Slušaj, možda si onda negdje vani ostavio. Možda nisi ni spremao nigdje, možda je negdje vani.
1: Hodi, Bepo.
2: A?
1: Bepo.
2: Jel čuješ šta kažem? Možda si ju negdje vani ostavio, možda je nisi spremao nazad.
1: Ko?
2: Kažem kuvertu, kad si uzeo, kad si vadio za Bepa, kad si vadio iz nje.
1: Da, možda. Možda vani.
2: Ajde sad razmisli polako, gdje si onda mogao staviti?
1: O Bože, pa ne znam.
2: Ljudi znaju držati u kutiji za nakit ili šta ja znam. U nekoj tegli u kuhinji, kao ona je stara od začina ili nešto. Ili gurnu u telefonski imenik.
1: Telefonski imenik.
2: Gdje je?
1: Telefonski imenik.
2: Ha?
1: Telefonski imenik ispod telefona na stoliću u hodniku.
3: Evo ga, tu je.
1: Jel? Daj ga, molim te. Tu sam ja, tražio broj veterinara, v.
2: Nemoj sad, samo ga okreni ovako, možda će ispast van.
1: Pusti, čekaj, RSŠT. Koliko to vidiš? Koliko to? Evo je.
2: Evo je.
1: A joj meni, ja ti se stvarno moram ispričati.
2: Šta je sad, zašto?
1: Pa u njoj nema 3000 eura, samo 2,5. Ja sam morao Bepu platiti tretman i ostalo je samo 2,5.
2: Aha, to, ma daj, nije uopće problem. I ovo isto je jako velika pomoć, znaš.
1: Ma je, ali kako ćete nabaviti ostatak?
2: Ti si svoje, hvala ti puno, napravio. Znaš šta, moj šogor je obećao da će prodati svoj auto i onda ćemo nekako, valjda, tako, skupljat ćemo polako.
1: Joj, jedna siromak čovjek će prodati auto.
2: A da.
1: A daj, čekaj, molim te.
2: Šta je ga, šta radiš?
1: Čekaj, zovem Marinu, možda i ona može pomoći.
2: Ma nemoj ugljaviti, molim te, stvarno nema potrebe.
1: Najmanji problem je to. Evo.
2: Ne, slušaj me, ne treba, stvarno.
1: Ne javlja se.
2: Ajde.
1: Ne javlja se, nikad se ne javlja.
2: A dobro, radi, nemoj ugljaviti, stvarno. Evo, ti si već puno pomogao, hvala ti. Znaš šta, nitko nije ovoliko pomogao.
1: Kako ne bi pomogao, čovječe, pa zato obitelj postoji. Jesi još za jednu kavicu?
2: Ne bi, hvala sad, mislim ne smijem zapravo popiti ni toliko kave, aj morat ću ići.
1: Dobro.
2: Zato što nam se odužilo ovo traženje i već sam trebao zapravo biti doma, znaš.
1: Čuješ, samo da ti kažem.
2: Reci.
1: Doru mi puno pozdrav.
2: Hoću.
1: Molim te.
2: Hoću.
1: Dovedi je jedan dan, ja baš, evo, htio bi je vidjeti.
2: Ma može, obavezno, naravno.
1: Molim te.
2: Dobro.
1: Evo Marine, konačno. Marina, ja sam... Čekaj, samo malo.
2: Ma šta, stvarno moram
1: samo malo, hej. Mirek. Miro.
4: Tata, s kim pričaš ti?
1: Pa s Mirom pričam. Evo, upravo otišao. Ne znam kud mu se toliko žuri.
4: Kojim Mirom?
1: Bože, pa Mirom, rođakom, Dorinim tatom.
4: Ma Dorin tata se zove Siniša.
1: Aha, a joj, ma da, da, Siniša, malo sam se zabunio.
4: A kaj je radio kod tebe?
1: Ma, niš nije radio, sreli smo se, pa me pitao je li može na WC.
4: Na WC?
1: Da. Ma ima nekih problema s mjehorom, pa me zamolio. Čuj.
4: Aha, kaj?
1: Jesi ti znala za Doru?
4: Kaj?
1: Pa da mora na operaciju.
4: Ma kakvu operaciju, tata?
1: Ma operaciju mozga.
4: Ma otkud ti sad to?
1: Pa sad sam čuo, rekao mi da ima tumor.
4: Tata, kakvi su to sad priče, kakav tumor?
1: Pa tumor, Bože, tumor u glavi, na mozgu.
4: Tata, neki dan sam je gledala na nastupu, plesala je kao luda, valjda bi ja znala da ima tumor žena.
1: Pa i bez kose je ostala, ej.
4: Tata, ne znam kaj izvodiš, naravno da ima kosu i kažem ti da sam je vidjela.
1: Pa možda, možda je imala periku.
4: Možda ti sad te priče, tata?
1: Pa Miro mi je rekao da ima tumor i da mora na operaciju.
4: Slušaj, tata, kažem ti da mi nemamo pojma za nikakvog Miru.
1: Pa rekao mi je da će ovih dana doći do tebe, sve će ti ispričati.
4: Dobro, ajde, nek dođe, baš me zanima.
1: E, kad dođe, čuj, daj mu koliko možeš, molim te. Dobro?
4: Tata. Tata, pa nisi mu ti valjda dao neke novce? Tata, pa koliko si mu dao?
1: Pa nije to sad važno.
4: Tata, koliko si mu dao novaca?
1: E, čuj, neko mi zvoni, moram otvoriti.
4: Tata, stani, čekaj. Tata, nemoj otvarati vrata, molim te. Tata.
2: Ej, nešto? Ma, oprosti, mobitel mi ostao mi se. Čekaj, misli da sam ga, nešto, misli da sam ga u kuhinju stavio. Je, je. Je. Pa, mamicu mu jednom dan. Jedan dan ću glavu zaboraviti, valjda.
1: Daj molim te, sjedi još malo samo, molim te.
2: E, ali rekao sam ti da ne mogu, znaš, stvarno žurim, ne mogu sjesti, nemam vremena.
1: Smislio sam kako da nabavimo još novaca.
2: Da?
1: E, da, aj sjedi, neću dugo, molim te.
2: Kako?
1: Sjedi, vidi.
2: Dobro, ajde, znaš šta, požurim, molim te, zato što sam Dorisan već obećao da ćemo se ići voziti biciklima, ona me čeka.
1: Dobro, ići ćeš ovoga, to ovo je za njezino dobro.
2: Je, ajde, reci, slušam te.
1: Dakle, sad je Marina malo prije zvala i ona te puno pozdravi.
2: Dobro, da, i ti nju pozdravi.
1: Rekla je da ona svakako želi sudjelovati u tome, ali jedino što me je pitala je... Gdje Dora ide na operaciju?
2: Pa to, ja to si ti zaboravio, to sam ja tebi već rekao. Sjećaš se, u Švicarsku?
1: Pa je, znam, ali di u Švicarsku?
2: A u Lozanu. U Lozanu, tamo su najbolji kirurzi.
1: Kako se zove ovaj kirurg koji će ju operirati?
2: Joj, na šta, nemam pojma. Ma mislim, znam, samo imam zapisano negdje. Ali šta, otkud sad sva pitanja, što je?
1: O Bože, pa valjda znaš kako se zove čovjek koji će ti kćeri otvarati glavu. Valjda si se interesirao.
2: Ne, ne,

0: Amen. Amen je žao. Gadno je smrt čovječ. Da gadno. Gadno. Ja se šalim.
1: Vlado, ja bi sad stvarno morao ići. Ne mogu više.
0: Rekao sam ti
1: da moram ići.
0: Polako, molim te, ti nisi čuo moj plan.
1: Znam ali, Dora me čeka, znaš.
0: Moj plan je da dobijem na lutriji.
1: Dobar ti je plan, ali nisam siguran da li s tim možeš računati.
0: No, sve je moguće, sve je moguće.
1: E, čekaj, zove me Dora.
0: Aj, pozdravi je, molim.
1: Hoću.
2: Halo, tata. Ej,
0: ako ti možeš biti moj rođak, zašto ja ne bih dobiti na lutriji?
3: Sad je vrijeme za bingo. Odi. Gdje je sad? Gdje je sad taj vraži daljinski? Ispod ključeva. Ne, ispod ključeva. Ključevi su ispod daljinskog. Ako na...